0: say yapi o.
1: Amen.
0: Mo la wa adura kan ta ma gba lori TikTok. Baba ti bi oba 1. Ati lori baba si bi oba iriwuro lagbara Olorun. O ma ni agbara. Sorry, mix it up. O le ma ti je wa nbe. Papa e ta ba wa loke oko. Abi e ta ba ri pe bi te wa ko si network nbe. Make sure po lo follow wa mix it up. Baba si bi oba 96.1. Gbogbo awon program patapatapata o ma wa nbe ba wa church o ma gbo gbogbo e a fara bale ba e soro o de neat so to ba ti follow me lo follow me nbe to ba yo ba ti se lo sori update me ni ori 08208288888 to ba de be wa ba nbe wo kan click e a gbe lo be straight wa de follow wa loruko jesus o ma ra no gba
1: amen
0: Lori YouTube, Baba Sebi Oba TV. Lori Facebook, Apostle Doctor SMO Mustafa JP. Baba Sebi Oba, and now what's the message? Why are you who say?
1: Amen!
0: We don't say my peony.
1: Amen!
0: We don't say my peony.
1: Amen!
0: And you tell me, sorry, your Monday phone, you da, mu phone, you wa. Olorun mi. Ah, and I know what, lati mu beri. Àwọn tí ẹ̀tọ́ wọn bẹ lọ́wọ́ wọn ti pẹ́ kọ̀ tán sí lórúkọ Jésù wọn máa rántí ẹ lẹ́nu.
1: Amen.
0: Mo ní wọ́n á rántí ẹ.
1: Amen.
0: Tó gbàgbọ́ ni wọ́n máa rántí ẹ.
1: Amen.
0: Wọ́n á dẹ̀ fowó bá ọ ṣe.
1: Amen.
0: Wọ́n á fọlá bá ọ ṣe.
1: Amen.
0: Wọ́n á fowó bá ọ ṣe.
1: Amen.
0: Wọ́n á fọlá bá ọ ṣe.
1: Amen.
0: Wọ́n á dùn ọ nínú.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Mama kan sọ pé ẹnìkan bẹ táwọn máa ń gbálẹ̀ fún ọmọ kòdísàn yẹn táwọn máa ń bá gbálẹ̀. Tan ti gbagbe han je ni number e mo o so re na ni mo so re olode se kini o de ran ti o lo kan le ko ken ni e o lori e ni o de fun ni awon ebun e po gbe ebun yen mu nbo
2: praise the lord oruko mi ni bossy olusola mo wa lati ijo ta brands teri ti baba ba n pe owo pe ke jade te ba jade e se ra yin ni o e mo binu o won pe owo ni prayer meta ti oni ka se won pe owo mo ni owo lo ni prayer la kokko mi file mo wa bi 200 ile mo ko to e mo ko owo yoku lo le mo gbo owo lowo atona me mo ba ko owo yoku lo le se ri bi mo se de shop won ni won ja ni bi shop mi mo ba ni ah e je ba won pari e se ri bi mo se gbe bag yen kale se ri 1000 ti baba pe gangan awon boy ti won la da lo laja 1000 yen ni won enu bagi mi olohun lo ni kin ti ko owo gidi fun enikan bi mo ye ko ko de shop 1000 yen ni won yo mo ba so wi pe mo ba pe gba awon shop pe e wo won ni ka da wo mo wa lo da 200 1000 ti baba so wi pe ka da gangan mo ni ni won ti gbe lo yi awon onija fe fun mi pada tori won ti mo pe boss e buru won fe fun mi pada mo ba ni mi o gba o ni nkan ti olohun fi se mo ni baba mi ni kin da wo mi oda mo ni eje kan mo mu lo e ma wori e ma fun mi mo se ri to ba npe owo eje ka ma dawo se wa ri jot keji ti a tun wa wa prayer bi mo se sare lo fowo le waju ni yen e mo gbogbo won ti en jo wo nu ke ni emi lo fi kun baba mi lowo pe e gba wo baba mi se ri ngba ti mo se yen ninu bagi mi ni won ti npe mo fi olorun ipe ibura ninu bagi mi ni woman yen ti npe custom ni o ti retire inu sọ́ọ̀bù mi ni kò sí tí ọkọ̀ fún mi tán kò sí tí wúmà yóò nílé tán kò sí tí ọ̀ fún mi tán ó sanwó skool ọmọ mi ó ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí lọ́tún lọ́sì ni mo fi ń gba owó èmi ò rí irú ọlọ́run ìpè rí o ikọ̀ ìríjú elédùmarè ni bàbá tẹ̀ ń wò yìí o bọ́sì mo sì ń bọ̀ mi tí ì dè mo sì ń ṣe láìfù lọ́wọ́ fún bàbá mi tí ì dè tí n bá dé tán ẹ̀rù àbá yẹn bá mi gbé gbọ́ ọpẹ́
0: bankalẹkọ kan lóore mi.
1: bankalẹkọ lóore mi.
0: kó se mi náà lóore.
1: kó se mi náà lóore.
0: in the name of Jesus.
1: amen.
0: tó èèyàn gbégbèsè bó ba ti gbégbèsè wà á rí owó ọlọ́run àwọn èèyàn gbégbèsè wọ́n dẹ̀ ń rí yanu ní ọjọ́ ajé báyìí ọjọ́ monday ní ẹnìkan sọ rẹ̀ ó sọ rẹ̀ tán aso na le do ni moto
3: o se oluwa oluwa ti bo ma sagbara yin do tun o daddy mo ti le ri ni na ti le ri omo ojo yin re afefe ni o o ko mi ni ni olohun mo ah daddy mo ti le ri pe yin pe mi o pe se bi oba pe mi lati 2020 lore mi kan ti introduce mi se se bi oba ati gba yin laye mi ti meto mo ah daddy mo le ri o last month te ni kan se iriwuro pe 9 years pe ka san re ma je mu 9000 pe ti o ba ni 9000 ko san 1000 ka fi se didi 9 years ore ma 9 years iriwuro daddy mo san re ma je mu 1000 mo fi gba moto mo fi gba moto daddy mo ti le ri o mo ti le ri ti last year na mo wa si me lufo ape lori admission omo mi pe tọlọrun ba se fun mi ma jeri ah oluwa mo jeri to po o mo dupe ọlọrun fun admission mo dupe ah daddy pe yin o ni doko pe yin a tubo ma fohun si mi bi pe ọlọrun baba lola se fun mi pe yin o ni doko pe yin a tubo ma fohun si daddy e se oni fomo sise iranse e ni faya sise iranse o mo anointing daddy god bless you sir I really appreciate e se mo dupe o e se olorun se bi oba mo dupe o
0: mo sure loruko jesu nibi ti eto re ha mo o ye gba so gba gba famara gba meta mo gba mo gba mo gba in the name of Jesus olorun wa gbe to e fun e iyo wura ni lo se igbo gbogbo ni wura ta ori re wu o ni oluwa ba sagbese mi na sagbese mi in te ba bere gba mi o mata o
4: daddy not in there you from Oluwase omo joy god o ni so erin mi lo bayi nigbati on the one o se eni ka san re majem so apo aso lo bi mo den je gbese kan isiyan pon kan so o so agba ba awon efe se ba ra mo ti ba ko so wo pa lo ati mo sa lo bi se mo de mo lo bi se mo duko ti ma fi di on the 6 wa wo inu mo o pe mi sa mo to abe ju 2000 naira do o ko ti gba gbon san ni won so ko ba won pe ba won se wo e ba mi san gbese ni ba mi san gbese ni ba ma je mo ti 2000 naira ni wa ba mi san gbese ni sawa wa fi oro white ni te fun aye wa ti pa o mi ti pa ri mi sa fi dele ti gbadura n to ma din on 7 bi asim se pe mi ni bi a ile ni o to mo je n gba yin ti mo je awon bi pin wan so yin e fun ese kese mo de send ye sin ah o wi yen po wo on se nge si mi wo pe ah pe ni o ja mi lenu de bi pe emi gan wo ah ese kese ba mo de saye san gbese yen mo de free ah o se gan sa o ipe yin pe mi o ah eni fomo sese iranse o eni faya sese iranse sa e se gan sa thank you very much sa
0: ah sopo oluwa
1: oluwa
0: sagbese mi na
1: sagbese mi na
0: oluwa
1: oluwa
0: sanu mi na
1: sanu mi na
0: temi na bolowo gbese
1: temi na bolowo gbese
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah wara anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: to ba wa lara won to je gbese to ba ti san ore re bolo soro oluwa yo mi kuro nu ajigbese bibeli wi pe eyin o ma win

0: ni ki n fije ta yen le
1: ona n so ti e ni a ki po magogo lenu mami oladejo idaye ate ku ojumo loju opo facebook fan page 32 fm 949 fe yen ota e bale gbo mi daada loro ni e gbo mi daada igi toto o le pengbo ti igi toto gangan ba protect are one ta won to ni igi na ba protect igi yo je ki igi toto pengbo kede se pe gbogbo nkan to ba bere pelu dunun le pari pelu banu je e wa very careful most especially tolorun ba tete gbe ola fun uyan nko ma nfa niyan o in lopolopo fi ma nberu to ma won ba tete lo lo
2: ole re sori apata bijiti le de
1: o gbodo expose are ju
2: oni wo
1: tori gba to wo ba de o le jade lasiko to wu o o ti believe pe kini problem eh en ti o ti jeun ni lo club o
2: nimpo le ko le
1: yin eh se en ti nwa bi o se jeun eh Aisha se yo lo club
3: ko possible
2: Mata.
1: Wo lu fe lo si lady splinter wednesday o abi splinter le npe
2: ibala
1: wa nbo ndaji won wa ku omo roga
2: sori apata
1: won se nbi o nbere bi iwo de ni ibi tyler lo ti rowo complain kan lo ba si se leko ti an ko ile to po fun won tolorun fi ki o iwo lo lo ra materials gbogbo n to ri nbe wa ni no are you telling me I tyler won mo bere si ni yscc a mo work lo to lo dodo won lo re ye gbogbo account e wo sugbon se time to fi wa nbe tan fi ta account e pa processing e si ya processing odo meta won le me si account e le en to ba bere pelu idunun le pari pelu idunun e bere party e bere nawo e calm down gbogbo eyan te ba invite tan ba tin de koda kan surprise yin e wo ah gbogbo awon oro olohun lo ko lo lasan olohun o fe ka yoju ka dupe lo fe alhamdulillah olohun o se o jesu o se o ibi ayo yo pora ini ma pa opolopo ini nkan to dun pelu inu yin dun ele se wali mo tuli qurani o ma se wali mo qurani e wa ko ti bi de everybody ti mu kankan na yo bẹni kaluku amọ ranti pe asera wa bẹni jo ti bẹrẹ se ko ni pari pẹlu ibanu je sugbẹn tin gba jọ pe bi o party yo se dun ko le ranti ra kankana be fe ra kankana ga o le so pe ah ah ngba mo fe se party ba o ni kankan ba ko to fi ra kankana je so ini of man so pe n to ba bẹrẹ pẹlu ko rọrun mo n pari pẹlu dun tori kaluku wa ri pe ah onje wa to gbogbo e wa fọkan balẹ e jeun e mu e wa oke sugbọn gba ti owo ba wa ni pe gbogbo tin be gbogbo nu studio ye ko ba mi wa bi o si so di e ko ba mi ko awon kini ko room yen sibe na e wa lo highs awon whiskey e highs awon gbogbo awon kini lele ni de ni e ma se faaji e wa lai oda e ko kan to yan ba jo n faaji sugbọn drink responsible abi se n kona ko si ara kini ta mo mu awọn nkan to bẹrẹ pẹlu idunnu bowo ba de mo ri babo n baba kan bi pe so mo se sa o mo se o mo kan soro kan sa si babo n baba mo soro kan sa si mamu mama respect ti won bowo fun won bowo fun won ni to bere pelu idunun fi le pari pelu idunun tori pa tete do lohun o ri iriri wo mi
2: sori
1: ore wa
2: aye aye
1: alquran gan
2: sori
1: olohun oba leke ola gan lo da won ma n ba won ti oba ti gbo tolohun oba wi olohun na ti ni leyin obi wa won to tun ju wa lo ka tun se kini ka bowo fun won se wa ri ibi ti oro yen lo hand si opolopo owo age nikan ni an fi nwo tori pe lucky ju mi lo pe lojo ori eni an fi nwo Aisha le ju mi lo pelu nkan mi sugar sugar won ni gbogbo yato si obi bowo fun obi re atawon to ju o lo won so eji nikan gbogbo wo itu aye tu nkan de le a kan tu ni ferere a kan tu lo ni ti ferenfe ati tunu Hello, mi o kan wo bayi ni o le fowo ra yan pa je sa pon mo ra yan pa nu aye ti ami yu mi o fe ka pe nu oro aro yi
2: sori apata aye raye kole mi sori apata aye raye kole mi
1: bowo fa won to ye ko bowo fun
2: won yin baba logo ni mo tun wa yo
1: respect awon to ye ko respect
2: osana osana ai baba logo
1: se daada sa won to ye ki o se daada si awon to lo nfun ni nkan ti mo nkan lo to pe ti ba jewe ewuro ti an so po mewe efo osoko emi be ba junu obe obe nlo niyan mi so ba yan ni awon ewe yoku ti an gun po ti ba pari ise tan mo foju di yan o ninu quran be yan ba ri yan fin awon te yan le lo re ka pe olohun won de ri mi fin ah won de fi aduru iya je mi o wa o mo ri yan fin o en to ba si kokon de waju olohun olohun o gbo ti e o eh o munu bi mi ni kokon olohun o yo ti kokon daju e na o ini to bere pelu idunnu o fi pari pelu idunnu mo je kowo to ni ogun o awon daddy to nwo lori titi yen na to fe tero for si la te break nbe te slow arakunrin wa o wu won kan wa nu moto o wa tun ta si won la praka o le wind down ko ni daddy mi ko bole o tete do bale ki wa no do bale nu ero fun kan re pa so ti e na ti state ah ni omo di ah omo mi dide ah omo mi dide ah ko to be ko wa mo wa nkan to fi ba won nu o se be ni yan ah ki lo de o si to mi si mi eyin baba daada ise lojo aye yin daada le inu in to bere pelu idunnu le mo pari pelu idunnu o in ti e fi pari pelu idunnu nu o ki kaluku o sora o mo fe governor mo fe kini kan se jeje o awon kan wa tolorun fun ni awon nkan kan ati awon nkan kan ti wo ni ase nbe lare elomi ko kan fowo gbara lasan ni olorun ti gbo olorun ba gbo yo si fi idan tolorun o fi down mo ni gbagbe ni o ase tin be lare elomi si ami yo adebayo mo nwi laaro yi ka mo de o ati monday ko la tin ba bo opolopo awon nkan to bere pelu idunnu ti e fi pari pelu idunnu nu koda an ba ni kini kan be loko yin mo loko ah mo loko yin o kini to ba lo be to ba se daada to si teriba pelu iteriba koda be eyan gbiyanju nkan kan ola po teribo se daada o yo de yo ola nu kan ese ko de be ah en se wa ah ah wa itawon egbon o fi wa o wu won kan egbon won se daada o eh Olorun ko die so na do enu mo n to nse o wi ju ba lo e seun o ta e ta mu la ro yi amala awon atokun tin soro fun mi o oro ka we mo gbagbe o awon eyan si n ra ticket lo o 3000 naira ni ticket o e ju era lowo mi o e le ra ke pin fa awon eyan o ele ra mewa ele ra 20 ele ra 50 3000 naira le yokan amala first london 29 osu kejo ta fe wonu e 2026 e book ticket yin le bayi e ma pe mi ke book e number te pe si re o idogun ni o gbe Idowo ogbo abiko le ti bo ba nsun lo asi ma nawo Idowo ni ogbe 3000 naira era ticket lowo mi o oju yin o ni baje o era kun o 070 89 32 74 34 070 89 32 7434 egbon number yen le kan si
2: ologbon olere sori apa
1: 070
2: digit ile de ile no
1: 89 32 74 34 eje lo se kede ati ipolowo oja bi n ba pada de kin wa soju opo le egbo kilo data eri baje lasiko ta ba wa nbi kan ta ba ku otan la to mo ri baje be why kilo bi eje lo kin pada ele nbe ren ku kala

0: in to lukọ ni won ule ti set won up lati se okoja wi pe ke ba ti dey bibi te ba ti sare play te ba to yin ba ti le ba yin se te ba ti score eja simpa in ti mo de nigbagbo wi ko ile de Burkina Faso ma wa se ni ru fefe san won se yi ni yen so orile de Ivory Coast no ma ni lati se jaya won wa nkan ton se ti ma se lati fi break low block ti mo expect ko ile de Burkina Faso kan wa gba ninu fese won se yi bo fun emi mo won fese won se bi kan to se wi pe omi po lare
1: omi po lara fese ma je kin ti lo lodo yin ejo boya tori pon ti gba fese won se die fese won se Nigeria ti Ghana ti pari o merin si meji na na pada gba si boya tori pe ati wu awo kan abi ka kuku moju ko lara won ta ti wo ka wo ti ka lo kuku bo nu DJ ati so wo se tele won ta ni favorite yin ninu DJ
0: orile de Morocco ni fun emi o Morocco ni favorite lati gba DJ igba ile keta lele ti Morocco mama host DJ Wafcon lera lera first one ti won host asekagba ni won ti lose koju orile de South Africa won de Sarelis lo na won lodun yen last Wafcon won wo final ti won de won last Wafcon na boya ka so ni so wi pe won kan boya owo kan ma ba won ni won fi lose the final tori won tin win 2-0 lowo against Super Falcons orile de Nigeria boya ka de so pe experience the Super Falcons ni Super Falcons pada wa lato weyin lati wa gba mo won lowo igba ile keta lele tori le de Morocco ma host en to ba wo fese won se tan gba against Kenya lana te ba ri isowo ti won se n play emi at the point na mo onu obi se Spanish national team awon obirin lo n play because won gba ball ni lele won play fine football ni e fori le de Morocco isowo ti won fi n play ga won gba ball gidi pelu bo national team so emi gege bi enikan ri won gege bi wi pe favorite ni won ninu DJ eni elekeji ni Super Falcons orile de Nigeria nti mo de se ma so pe oni elekeji ni Super Falcons orile de Nigeria ni wi pe inta ni ninu DJ igba elekerin la ton ma gba Falcons lele Super Falcons igba mewa so won ti gba nigba ti eyan meta pe na lo ti gba DJ yi ri eyin fun ayin ti gba mewa nbe e wo jesi won e wo boy coaster jo si ara jesi so won le experience yen everybody ma ni respect yen fun won but en to wa wo last half kon ma mo ko Super Falcons o da mo
1: eh
0: no ke ba rara e je ka yo tante kuro ka gbagbe pe won gba DJ yi en to ba wo last half kon to joko to wo last half kon
1: da
0: won da to ta expect ni expect kan ma na everybody ni adula lo to na awon orilede to ku to wa lati adula won na awon na ti ji but still Super Falcons soon
1: all right e se o sir se ibi kan na ni alaja isabe ibi kan na la yin fo kan si pe se Nigeria Morocco ton ye da ko na be tun wa pa bomi
2: ibi kan na na le mi na ba fe to si lo to re a le nkan ta expect pe aboya orilede eyin Super Falcons ba le pada le de asikagba sugbon kan temi mo pe at least o Super Falcons won ma de pe le semi final o ji wa so pe boya
1: favorite yin la isegbe
2: favorite mi lo to boye so na pe Morocco Morocco na awon na si won mo nta biobio a de npe nkan tan boju orilede Nigeria gan ni to lo sugbon to ye pe won pada kon ka awon na ni sugbon mo se ri lo to emi na si tipo orilede Morocco sugbon nkan tan mi mo pe ti nko Super Falcons ti won ba da sekagba wo de
1: pele semi
2: final
1: e seun se ba kan la yin na ro
3: awo kan mo ko le mi na ma mu se pe en to se se ko ko gba fese kini sugbon eni elekiji temi ma mu on orile de South Africa
1: reason
3: idi ti mo se mu ti mo ko la la ko ni pe e to ba wo fese won se ti won gba lana yin e lowo won area bo ti won gba ngba pe won omo bibi orile de Kenya won ga ra na se yin won bo yen gba won je gbo won gbo tactics ton lu pa pata everything work out fun won le from pe orile de Morocco awon yen won ready at se nkan and orile de South Africa ti mo fi mu se lekeji instead of orile de Nigeria to ton to ku mu ma mo orile de South Africa to ri pe iso ton fi gba bo e lowo bayana bayana ta mo tele ati ti last half wa kon bi won e wa kon meji tagba seyin sin e lowo won o ti yato gede nbe so orilede Nigeria ni mi ko ma mu se lege ta to yin pe experience ton tin ni a je le ko yan won kere ohun ni apa beyin nbe mi ko ma tu won pe mo ko fe fe de ku ni pe awon to ba ti ma wo ball obirin te lowo ball obirin ball won wa interesting gidi ma ma je ro ajo fever na kon ba won wa nkan te pe won le ma se to if abin kon orilede se Morocco lana o gba short kan te pe o ba arabin yen la e gon be mi gon bi ti won
1: pe yo kura dani
3: e wo gan ba mi bi ti mo wa pe no emi o pe ko te ma wo nkan si
1: e won ni ma wo o ta koko ni
0: wo
1: o se se mo ti baba yara bi wa nkan
3: le mi ko wo pe o ma lo
1: ti baba ba si
2: ara okunrin ko da
0: man no like man
2: no like man now he dey care for woman
0: now okay
2: na dey talk ibo e mo bi first yen bo se ma gba sara ni
1: hello laugh bo ti ba la re tan ri
3: o ti ba mi
1: ba lo fi
2: o
1: bi ba lu le
2: ọkọ
1: ìní obìnrin lẹ́yìn ẹ̀wọ́n ló wà sensitive jù méjì
2: ẹ̀lẹ́ ọkọ
1: ìní ló wà
3: sensitive
1: òtọ́bí wà lẹ́yìn
2: ẹ̀kọ́ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ
1: ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọkọ ìní ọk

mo ranti awon igba kan ti n ba fuyawo mi ni 5000 5000 ni mo nso wo mi igba ewe lo fi le ra nkan le o ti n ba tete ti ku on le to ba fi mi nle to lo bodija to ba ma pada de I'm very very sure of what I'm saying okada meji lo ma gbe de awon to laye ojo kan fun rare awon to gbe awon kan kan lowo yo wa tun gbe kan sori okada ka pe iwo mo ni se nwaju 5000 ojo baaye tojo afegege niye ojo baaye tojo e n ba fun ya o mi ni 100000 nisi ojo esa jamo tun wo ta le bele se na ni o ma ni fi se na bi ibo a mo se benu e ojo ni ala se benu e ojo ba ti se be nu e ba ti je bi e meta ojo ba ye toto eh angbon mi ori jori to da je pe tele tele te ba fun yawo eyan ni 1005 adi tu e de ori jori la ori jori la ti won ba ti oja de won tun da alubosa ale ni bi kona kitchen ni o da ta le repete ori la ti lo ti won lo bo nu obe nko ba se nri eja gbigbe la mo rori eran la mo ri gimu eran a ri jase eran a jejejejejeje a tun fa won mi na je baba la bara la bala la ni se ti n ba ni

mo lati brand ni moto kan nigba yen mo le moto e be mo fe ra ngba na tokun bo re wo 750,000 mo fi olohun se leri mi o fe daruko brand ni moto yen lati fi lo si bato egbon wa kan be ni idi ape a ma npe ni ejo yin mo to si egbon mi dada o pe mi lodun na be ijinle fe gbe moto kan fun mo se gbede lati ilu ebo ni lo wa 200 wa mo fi jaye lo na to mo ni le se ko de pa ti wa kokko pade mi te wa ti wo moto ti mo nso o tun ye pe re ba mi ba fo de di ape lodun na lo si badan lodun so o te fun mi kokoro ni kin tenu e lati idi ape o ti mi o se se dono fe mo re po 500 naira lo si badan lodun so mo tenu moto yen de egbeda to gate mo wa turn pada mo tresi o se tetete o ti gbianju gan ni o ti ko pe mi gba mu dodo e oni wo ma gbe lo to ba do la gbe wa nkan kan ba se kin gbo a se wa soro owo apala egbenu ton 750 won wo super moto yen se pe yan mo ye yan leyin i love you there mo si mo ni ke yan mo bi 4 million

ojojumo ni Olorun du eyan ninu ojojumo ni Satani n ba won eyan ninu je ṣugbọn idunun la wa n bere lodo Olorun o si n fun wa owo gba kugba ti Satani ba gbe gift ti ti e de to ni bros e gba koda ko package e ko fi dollar le lori e ni awo ki n ri igba awo de ni ri igba n ti wa ori pe gbogbo eyin ti e n gbo wa yi igba no je ko ni de ba ye

0: fi aje ni owo ase kamalanu owo ti jade lara mi yes ti jade lara mi jesu oluwa wa amen adura ye kan to kure adura ye kan to kure adura ye kan to kure
1: ara orun o wa gbe mi wo
2: emi mi mo agbara
0: adura ye kan to kure
2: emi wo
1: adaba
0: na bo akasana ha
1: wa o fun mi lagbara
2: wa gbe mi mo
0: agbara emi mi mo
2: wa gbe mi wo
1: iraja man jari ba iraja man
0: tuma ko re fun mi
2: ya
0: dakaru ba sin dalo haba